0: ناقل ناقبي رسيلان لنانومي سشبن لروتي جوج قبس جيخو كاين أخوي دارو تو أوكين جيش جابي لبسين كيلي أنخيل زاني خونخو جي كوبراتيو أسوانا قلايشنا كناونا خلان خلان قيقا كاوش خلان خلان لنا لب نارونا إل إلي كينا إيش مارسي خونكو تام وان كليماتان ديش خولو من كيلي كوبراتيو أمان كوي إنكا تا كاورسي بيا كاكوي برو بلاخ تا جاكو أخوي جاكو وكانا نقطوش بيا لنا لب خاين زاش تكتخيكش بانناك na kakaushla na kwal ahel rur na tekele chol mare kwan na chakko biak cherush tau pal chishkunil li tsib chishkunil li ahli na kesh kut malakli na kesh cholok cheru awan na nakakwan na kabok le chol ren na chabil tebanu ren na teke akwile honal chish kawri sinkileri kut tekele tan na pinkachkige li honal li nakanak ukanak nakakanap li na lek wakwili esilal chokere hain sa lekyang chikunilesh la esh li kakomon li yo كشي قابين كيلا إيش لنا بيخ تقو بيخ دين قمقب ليرالالي أخول رمنا بتش إبش تشول تشي تسولوك أنا قوان نقا جيك تقاخون تقيتي لغونا لغونا نعمل جاق جاق أنا قوان أنو ما ملخشوش مام جاق سباركوين نقب ليرالالك أخول بيخ ما تقالي ما تانيخ جوك ريب ريشيك تشي تسولوك مري لا إيش ناكي كاوش لا إيش أنا قوان لنا بيخ تقو بيخ تشكو بيق لغونا مري تيكي ناك كاروخ إيد ريشيك تشي تسولوك شوانا قلايش نقا أخوي ششكولاك ملخ ingash kwanja klimatan chokere rubela aban ochoko bishko spal erikin inga chik naru taka khun taketi di chia di honal akshnume jak shmana kanakwan yo tsakali khalak khalam chik li honal li nako daliman kwe ut aru narakshke bal hain nak tento taka kaore siqe tento taka echi kubek li kanale li kakaush salikun khu chik operatiwas panak nakenawa kwe nak نبال شاب شاقنا قوان ماري إنكا نبال باي لك أنخل لنا أشمانسا لكم هو تشي كوبراتيواز أبان لي هونال ناكو تاليمان كوانا قوان ناكا كيريتان ناك جو أخوي تشي تام شكالي لك أنخل لنا بانمان أرونا لخش جيبال هاين ناك نبال أخوي تشيك لروسيلال تيك أول قاكي أخوي نباليك لي أسوسيادوس أسوسيادس ريا كوبراتيوا هانسا باركوي نبال لك أنخل نبانمان تاز أكلوك أخوي چیشونی لروسی لالخان اوان بی خونپای اخوی لیک آنخل نقبانو او نقبال اخوی لیش چهال لکومونی لخان تاک اره تن نقماره کل کسکو ملخین که چکال اخوی لروسی لال تک اولا اش خو اسوسیادوس ملخ اسوسیاداس ره لیخونخو چیکو اپراتیواز لینا لی بی هاین نشک ایجو اره فده کوبره لیکوان ایرکن خونه لیک ره ایتن قانکل رشکه با لینا لیف رشکه با لیکاوش ره کورسنگل ره چون بال سالی خون خون چی کوپراتیواز توت نکا ایره تن نکا خونه لیک جولی کورسنگ خونه لیک جولی چولوک چو کره چه خونه لیش لایش لی قنا آقوا لی نکش دلی من کارن مکا نشکیه کشکو بایق لیهونال ملاشکو بایق لیبخونال خوش ککوز ایرکن نکا لی چولی بال ملاخ لی چولوک ما كأخونك ليش تأبيل زبر في تشرم جكولا تكتشكين أنا كون إن كان نعرونا ككاورسيا كيبلات سأشكوانا شكولا هونال ما بارتا توهان وكان خل لي ماتن لي كون جوكه سكومونيل وتتكا تورونا ما قا سأشوك هونال أمبان شنشن تكوي أو جوكو ركينك نكاشوك لكان لب ركينك نكاكاورسيا كي رنخسخون كتن تاقل روسيلان سبار كوين اقتقا كاكوين جي كاهلاك خوا كيو كوش كوز باليريكين خوا كاناك كل مقبي اللي نملا سايد شو لخشو كيري چخوني لايش لايش لي قاكومون لي ناكش تاليمان سالي خلان خلان جي كوبراتيواز لي كونكش كوينت كوبان لي كونكش كوينت سان بيدرو كارشا اران سناو اران لاتينتا اران بورولا چخوني لايش لي ناكي ايج خوا لخوي جي قابينكي سالي خلان خلان جي كاليبال سبار كوين ناكلك تشكيو لي كوك تسيبال اسيلال خاين لي ناكوكسي re shkiapshkush fede kobera re nakonelik yoko chikulak erikin wak shkakotshak rupelak naktelto to tenk ang re shkolpal kip chiru li mahelal li yoko shkebal retal nakulmang skok aksa na saplik lipen sa shpem anchishkunil li nakhek ut wakwisa li katepal lao ut hokanak napal li raylal nakil nakapi malak li nakashkutikak wichikos at ikungkong chipok desibal esilal ut kwilaat kiyokat rabinkil esilal kwilaat kiyokat ripalak kwi tento nak tak angelak chaku charu tak angelak chaku hain aranak laat tak esa ah chishkunil analep hakwaye renak inkahwi tatanek chisa na bali esilal na bali etalil na kakotsak erikin rupelahut na poibeninak tanak sa echol anak kwan sabar pinakagyenak kwi jokeba kuspal kwi jokeb shkibala kwe mabanuhanch panak naruna kataw irailal naruna kataw lichahkilal kwan na enak jokeb shkultikan kilchakuhaan aban kwi laat na katchal maren gata kwa binkil arambi naknak ulmanchik lirailal aran nak makakulito check nakakulisach ut mare nanumet chikihonal ustalaat chikanakwan mare taraw plachol mare tatokshkaw shlankil nak autakwi nakshimbanu kautakwi nakshinchal kautakwi nakinkash papili nalep shishkultika chiku aban tanaw naklihonal mukonaruta tasu usik lihonal akshnumet chik lirailal akshataw akshakul akshakwil aban rubelah shishkultika chaku ut lachikon kwiakwe nakinka shakwapi okanak nakash kanamankisa lechol hain laesh li kakomon yokosh kebar retal sashpen chishunil katanamit watemal ut tentopi taakil chichapil li kakun shakalil taakile bakwi li kokalho akshka kwoz erikin anakwan yokep chikulak salikunho chitzulepal tentokwi ripalem nakmaren ka tefer shunese renak laesh kakwit tefruk rochpen ingileb shpan naptokobeb ruhanep kwanak nak lat nakakeretal naptok Oke, makayab lish nale, makayab lish kaush, resh korbalev ribe, okanak anak ehkwe nakwang linabek tukwabek. Chokain besh hakumon, chokosh kebal lish kakup lechol, hakwe lisayin cholek chokere, chekuni lesh laesh, taka naush pam kilikun huk chik anghel hanan di takak takanak chiku, maani naramokre renapinka ta anuma, maani taramokre renapinka to oke, aban linakakutika anak takanaw shwanungkil, ni hukuk chi kanghel, takanaw sakong, takanaw rilpal, nak sa shpeul sakal, yoko chi okeng keshkana pagkwa ishpaskwitskin, ishkokal, ishsakhil poyanam, la ish lakoluminel re, ni hukuk chi kooperativas, nakakaushlan akon, nak sa ibli kakooperativas, takwang li sa ichkoleh, aban an sakal rakhli li takwang, nakakye sa ichkoleh, aban marena taumang li ra ichkoleh chisa, utaran, nakalachik li shpeh, okan nak, nakakosbi ko silal hain erikin aban tak ahelak chiku sa komonil.
1: Chihokan bi es ka komon hol ahel ruli kaushlakli nalebakli nakwan sa li takyantli nakakam tashkawash kiab shkush fede kubela rekin lishne akmada hot yoko chishkulti kankil cheru ban na jelak aru tento taakil malaktan met sa li katyukam takapan sa li kooperativa hokwin sa li kahungkapal kwan rilom hikin ut kwan nakwi karutish kamjak ke malak kwan karutish kamjak akwe ho kanak po akna kerapi malak ay nakesh si shkulpal yasilal kong ho na koksi na balpay li esilal re naktaru kakwi ta kataw ro malak re naktaru ta kulak sakal li chole li nalipag li nakakyal kakwe si shkampal sale kyang sale hunkabal mokonak aksho atinak mayak chirish li tsilok ish li tento takabano li ink akwi tento takabano shmanak kwi kwan mahelal shkatao ink ato chal ut takaban chik kwi psot ko akshka ke li etalil rikin li kyolk ok rikin li tanek rikin li tsakaem ink achik shmanung kilhan aban anak kwan mare aksho bayak li honal shmanak taka kereta naka kyoko kuchik chishpen sinkil li poha in mare rubelak kyoko shkibalchak naktoho kyoko chishtikibankil aban naki kereta nakumpat nanome karu taka kaoresi karu she kaoresi karu tebano karu naki roi beni karu naki hayali shpanunkil chiru li poha in anakkwan tohtsakali shpanunkil tohtsakali shnalebankil rish tohtsakali shkaoshlankil rish wanak kwan payak li honal chiku malak kwan ki honal chiru aban tentoh kwi takan na unak inka na rusa kunak li kooperativa nak kyal taka kutpeke nak kyal taka tiki shwanu ki hunk angel chiku kan kwi inka sakal chol cho chiku kwi inka sakal chol cho chakulat kak ek retal artosh kam kuna leb kwi inka nakanaw kwi toho yoko chishtiki bankil kwi kyal shkultika chak chiku malah ko na kenawah kwe na kulman na balsut sa li katyuam kwangli komon kwangli poyanam are jalana kwichik molam tara roxin kihun kaush ingaus akwikin ut takere talak sa jalali peta tashkambal baban mare cha bilak shakwapi cha bilak shkatia kwe kunli kaush kunli nale mucha tikim shbanukil baban nak akwankat chichisa shakere tal nak sa hun rai lal sa hun cha kilal shatshkam karuta banuaran nak kaushlanak Napal karuna chalsa lekame. Kauch banak. Inka yo kosh panun kili yo kochish kos palerikena na kwan. Sashkiapsh kush fedekobera lina kulak eriken de kendishte maga. Ditzilok ish li kaushlak lina lepak. Li karush kapanu chakru belag. Chanrush kapanu barkwan us barkwan inkaush elchiku aban. Li karu takash panun kil churu ablikutan li yo chichal. Chiru li shaman. Malak chiru li po. Kual angel ru lina lepak hain. Unaking ana kachap kahonal na kot ane chisa. Dinaleb hain li tohota ka kots na kmare hong komon ni kaus. Shol mare kyal hukuk darah. Mare shkabinak kiehun kaus kun naleb. Linakak aus la la o na kus rah na krecha bilal. Ushot ane shokyol ok kuchik. Aban kaut na kinka shkapiru belah chichabil. Tohparto shkamakwaye. Kauna kakwi shkil likwan sa shpen. Kual Usrah nak rahlal hua holuminel da ilman sakal chichabil chanru nak tabanuman lik angel chokreb li komon malak li arkwan li nashpas li kakomon ilho nak si bampil re talil sa li tusulal hure li kooperativa malak li nakutun li hunhu chikomon ilk angel dan li estatutos Aran shakshua sakal retalil chichabil karu malakpar kwam likataklankil. Karu naru takabano ut karu akwi inka hain ho li halang-halang akwi chichakra. Li kubampil sa istepa likatanamit Guatemal kwan na usuk, kwan na keoklits kwan na akwi ishkiakwe. Tokpar naru takulak labanuom ut par akwi chikinka naru tabano malak utkwi nakabano aru naru tachal saben malak aru taruk tachal sa kabench manak chirisha ba naleba kwaye malak rikindi kungho chichakra maani naru nakole chikahunilo ya kwan kwa shaklahu chakke kwa nakwi li mare makhina ke shkola ni teshpan khun li raylal khun li chahkilal rakroak pi atin chirisha bebli poyanam khain kokanak Ángel Ru, Ril Al, li arquam li nashkultika chikul li chakrab li cooperativas. Li chakrab re li katenamit Guatemala, chakun li etalil, li nakakots erikina nakkwan, tento takanao, arukwan se li kachakrab, ho, komonik Ángel, ho, cooperativa, re nakkwa holmine lakwi, arran takak ilikachok haan li takabano, malakaan li takasik, Renak chihokain, nagtagulak ni shonalil, tusubankil retalil, lik angel hunho, li resilal, likarush, kapan, chiruli hunchiam, makahunak li chahkilal, makahunak li mahelal, li teshtawakwi, li nakekak alen, shk angel, li consejo de administración han, li comisión de vigilancia, huakwi, li asamblea, nakenaula esh, huak shirapicha, kurubelak, chiset, kyokochi, Choy pali lo que ha hecho y le ha dado a Dios nos que le amatan. Inga chiqui leona la canaque renac toculak sa shrakik. Aman na que manak inga us li alinak sa li angel. Aman kuito alinak renac takah sa kal shpanunkil na balpay li angel. Utichapil yoko chishpanunkil. Maani akwi taramok chiku, maani taramok chiru. Aban, kwi takatikip alinak sa iskabanak. Maka iskabano chak chiruab li po li aksnume. Makwa haan li pe li tento takakam. Kultikak ke, nak, nakwang li alinak. Naru nako tichkok, naru nako yolkok, naru nako ane. Utkwi nako ane ak nakinawa kwi nak naru. Takatik kip naru nakataw li raylal nakataw li mahilal aman sashkan heli cooperativas in kanahman inalepha inho kanak rahlalut ko afsa yo kochish kurtikan kilcheru eskanaka ko eskatis indina ke echol chirabin kilsh ki abshkush fede kobera lina kulaksale kian rikinlish ten maga nak kawal kwanko kawal kwan esh la esh li tene pampil sa epen holomin aman la eshakwe lina kesh poken lina kesh ten an lina kesh kutunre li honkokchi anje li honkokchi na le li honkokchi esila li honkokchi usila la kwe lina shpano li kooperativa en todo nak tesh poken
0: ut takachal akwe isail chishkunin li rochinyom li anje lina panuman sali jalan jalan chi kooperativas chiko kambi nak nakakanap sali chol sali kaushrebal chishkunin jain shkana kakwa ninkots erkin chi ancharin chol na koypenin aksasa le chol esh chi kapinkil chi koypenin kil akwi rakhlal kutam sabarpin nakakam sa lekiam chi kiapshkush fede koberam nakakots na pali esilal nakakots na pali nalek rena chiko kain token rena chiko kain taka ten akib shpanak kial kakomon akwi kip sa likungo chi kooperativas la oa kachi la oa ranchoch la oa angel o kanak kwanza kapen Shkospali esilal, shkospali chabil na lepo a kyoko chishpanukil, shpanak kon matanek li nakakam chokerejo fedekobera ut nakakaushlana mare mabashi kualakpi kyoko chishtaubal. Okaimpi shinkomon na kyoko chikulak salekya, chiruli sateo kaim, na kakeku chikun linim lasai chorek chokere, ut hoak shkapotza kwichak, napal chak kutana nakwan, Naklaesh, Rubelah, Akshe Kaurisi Chakere, Akshe Echaklech Ol, Chishpanunkil, Li Napalpaichik Angel, Li Nashpats Litse, Li Nashpats Likape, Li Nashpats Li Anino, Li Nashpats Likakao, Li Nashpats Lipens, Li Nashpats Akwi Liche, Li Aupil, Salikungo, Chinahet, Li Nakeshtaliman Kwilaesh, Ut, Akyokesh Akwi, Shkaurisinkileri, Re Ribal, Li Ruchinyom, Ak Angel Haan, Mare Kwan Ere, Akiokesh Chishkulpal, Akiokesh Chirilpal, Akiokesh Chishtialpal, Akiakho li Uchining Nashpan li Kapeho li Uchining Nashpan li Kardamom, Marekwan Kerelaesh Akiokesh Salik Angel Jain. Abam, na kakots erikin li Esila li Nale li Tzolok Jain, Renak Takatauru Chichapil, Renak Takara Huilik Angel li Nakabano Salikunjuk Chikooperativas. Abam na Hun Komon li Inka Nashra li angel li nashpano malak inka nashra li ruchinyom li hunhuk chi akwim chanchanta kwe kial numea chak li hunhuk chik angel chi hokan chanchanta kwe nak kial shmok chak li akwim chi hokan maka li angel shpano re nakaan tkik re nakaan uchinin kakwiko nak kyokesh panungil malako nak kyokesh li pala nakwan aban inka to kaushilak chi hokan esh akomon chanchan la esh nak nakelo kun sumalak le patal nak tohak ing anakerak tats ahno krucheru nak tohak mare kakwi she risi cherish mare she pasku chikru che shok but kuis ahno chapayak mare she puch malak she chak chikumpat yan shwanak nakenau nak tohak aban rikendi akwim kun ku tentora hakwi chihokan to kaushlak tentora chihokan takapano shwanak Wal Angel Ru Eshkakomon, Eshkanakakwa, Nak Takaralik Angel in Akabanu Salikomonik. Laknakanao, Ho Rail, Malako Nakteli Honal, Nashkam Chaku, Chalena Chapo, Hunton Litse, Hunton Likape, Tok Chalena Shkuchin, Napalik Angel Shabano, Napali Honal Shkam Chaku, Napali Metseu Shake, Kwankapili Loklahtuming Shakoksi, Renaka Akwim Kan, Yok Shuchin, Chirulikutan Kanakwa. Aban, wila at marekya sa shkawa na kwal kyokepsh kiechi inkila akwe shlokalu la kokwim utok makhe na kulak lishuonan aban la at siya panjak li kanfil kya lakchandreru kyokach sekbal kyokach kanapankil chi ishmer chi shkunil li metsew ut li kanfil li shabano cha krupela shmanak inkana ganaw mare tok alru la kokwim ut sa shkawa na kyokach kewareta na klakoch kapal mare li kale ali kwanchak at mare la komon li kwan na chichkat la kochach kyochi kayin kruli tse awan inkana ganaw ko cha pila kwi ruli akwim kan li kyochish kayin kil awan la at inkana rutat ane chisa na lepan Yakahuita kwina kyohun di komon chikakin, malah kun di komon kyochilo ok, chmanak haan, inkanash na wahwi, ko ali kanhel shabanu lat, inkanash na ho kyali sa chom shabanu, chmanak laat na kanaw, nak kwi anakwan ta chokruri kardamom, tof al, kutakaye, aran hun sa chok yokachpanukil. Kauch pana kwalshikil, lishkal, na oksalihun libra. Mare kuhupsien, mare kuashakitsien, pechal. Aban, kuila atrah tohta kui peni, aruta kularan, na koskochik lishkal irudia kuim, li ta oksalihun libra pechal. Mare kachil nume oshitsien, malak kulak kaipsien. Kutkuyana kwan jokepsh yechinkila kue, hundish sak kakiak mare lahep ketsal pechal. Aruna rashkiyeb alkhan na maachokach kurbali lakhe ketsal ink a mare o bakwi ka urshpan na pchanchanta kwi kwi libra yokach a inkila at ut lakhe ketsal akwi yokepsh tokpala kwe ka una nakache kwi libra shpan na mare kukupsyan malakko shakipsyan lirul yakwim likyochi oksa likun libra ut lakhe ketsal yokach kurbali aban kwi lats ta kwe bini haru bakutan malakun shaman rakchik a khun libra de yokach ayinkilana kwan ut lahe ketsal yokach to khwala kwe sa khun shaman ma ku achika antira lal ta kulak se kwi libra karuna rashke bala anak kwi anak kwan ta pandik angel ut ma ku sa shpeul se kok yokat mo ko yokat chi kulu ut handra li ink anaka ta kuluman sa li khun kok chi cooperativa so kana na paketa chol fo fe de kobera renak ta kol rish de kwim Renak te kolrish le angel ut marite kaushlalesh kaunak nash ke di na lebhan malak kaunak na tinak chihokan karute kaushlama chok kwetin kwa klein ink a chok ere la esh di asociados di asociadas y con que se le conjo cooperativas la esh di na que ya lok tsatalish kawilash pa mi kili conjo chik angel la en narutin kwats na bali esilan na bali silok ish erikin Aban kaninumse, chok erechik la esh nakana, matechak malahinka. Aban li nakahrak, anak, inkata kasiru li kakwim, nakinkata karaw de si li kakwim, nakinkakwi ta karaw de si kip lako, rikin chishkunila na lepagwaye. Shmanak bilat na kakoy benichik payak, kwan chabil, liril pal, liru chinyom, lik angel, tataw. Utishkat ekuni etalil, chinke pekyal mare la khe ketsale kun liur ani nau kon ni mal kwana na kwan mare to ku enak aban hain te tauru la esh na kyal kun etali chwana mare te chapa kush kosh lan kilu de kena profe de kobera yo kochi shaka bankit sap liru li akwem ma kwa ho kan esh ka komon kyal kun etali Piterah bi narute kes ekwit ketsal, piterah narute kes kai ketsal, narute kes akwakit ketsal, ut kwita hachan, mare oshit, mare hun, mare kwipa kwita el cheru, kwi anak kwan, chi al kyo kesh chok barule rakwim, okanak, nakakots erikin, tetauru, nakhun etalin, tetauru, nakinkara nakah, tak ulma kanalep hain salikunku chi cooperativas, renak, de keretal, nakwan sakali rusilal, lek angel. Mokonchik nakakye, Nakinkaus li aw, kinkaus li akwim kain, malakinkaus li kyash kakamchash, manakinka akwish el li ruchinyom li shkoy penira, magwa ho kan, kwanak la o, kwan inkaus nakabano, sa shtusulali kak angel utun reyep han, han li nalep li yokosh kotspal eriken, chiru li lo lakutan kain, sa shkawa shkiapshkush fede kobera, li nakulak eriken rakhlal kutan, panak, nakenawakwi, nakrupelak, nakwan kli siloktish, na que kulake bilkomon kerkin, na que rakhla, harukton, na ok salikun kam, salikun mansan, ko al rakh liru tishkecha likun ton, ut na kut man sashpen, harukton kwa salikun kam, harukton kwa salikun mansan, ut sashpen chishkunil na kyal haruk mansan kwa sali kooperativa, ma la haruk tarea li na taliman karan erken, ut na silman rish, ko al rakh tento tishkecha liru diakwim pan. Haru quintal, haru costal, utarana kwi na na kwang li kawresing, kakia kana kwan na kakaushlan na kakawresing bichi shuni li kangele mal, rishina kiru li kape, rishina kiru li tse, shmana ak shnumachik li honal, ak yokesh tiki bankish vanukil li kangele huho, aban li nakakana berkin ishka komon hanak sashpeul te panu silal te kyan e chi ritpal naksakal sashpeul te kapanu panak mokon na chachik ni chahkilal abang kuya nakakuan chokosh ebal retal chokosh silpal rish chokosh kak alinkil naklikakwim toh mahe chonali retakachok toh takoy bene abang kuila oshoko eretal נקיאס אשכבה נשכיל חלן כמון יוקב שיקיינג מלך יוקב שלו עוק ודלעוש כאו תנגש הכרת על מצקל מלך מחי הרנק נצ'ל יראילל תשפן לחוקוק שקופרטיבס תנקח נפשכוני לצ'אבידל תשכוני לרוסילה לכאנחל לנפענומן תקנק אחקוי אריקין לאש תקנק אחקוי תליחוקוק שקופרטיבס שפנקה ענך אה נחשקל שקק אה ענך אה נחשקל שק למצאו ענך אה נחשרוקסי שק לחונל ענך פיח אה נח שרוקסי שק לתומין רשפענו קיל לחונחו שק אנחל יוקו שיבל שקומונג לאסילל שקומונג לקאורסינג שרואה בליקוטנק נצ'ן שקו נחוי בני נח תקצ'פ צ'אפיל אבל מהקוע כך פיחה אנפו נחחול תיקר אכלל נחוי בני בי נח תקפענו נחינקה תות ענך קוצ'ק צ'יסה נעלה הרעילל חיים תנאו נח לירו לרקוים נרו תקייר אלה קופרטיבה שפנק ערם צחל קונקש הען נעוקרה לירוסילל לקואנחי קרן ותנקריל נקקול אבל חלן צ'יק לקומון מראה כך פי הנקוון תקולה קוצ'יקה קוויקן שפנק שלן חונצ'ה פינקה צ'יק נקקול רו אבל נפשתקלה די צ'וקוק או כאקוירי בלרו אבא קומון פען אבל הרש רכה תענאו בי פרקונקת תענאו בי אני נתן אנקה קווי ללמה חלל אני נעוקן צ'קוויש רנח יוקט צ'שקווק לסינקיל להחון כפל ותנקוון יוקט שקבל לחביר איתן נק יוקט שצ'אבי לא לסינקיל להקוון חיק אבן זה שקבע לי קופרטיבה נק לעת יוקט צ'אל כשובה בו כאן בי שכנה כקווה שקווה סקוויצים נקווה קוצ'יק שפנטיו שינקיל ג'רו לי הונל לנקיקה רחלל קוטן הוא אחוי נמאנטיו שירה צ'יאנצ'ה לנשאול לי הונל שקיקה רבינקיל שקיה שקוש פדקובר שקווה